Нии Ливерпул. Сизларнинг қимматлик қатнашишингизлар биз учун зўр шараф. Шундайла оила тавобитингизлар ва дўст-бародарларингизнингму бу муборак жиғилишга таклиф қилишингизларни самимий умид қиламиз. Қатнашган қариндошларимизнинг олдин тизимлатишини сўраймиз. Тизимлатиш учуни таклифномада кўрсатилган улуниш орқали амалга оширилди. Аллоҳ таоло ҳаммамизни бу муборак жиғилишда жам бўлишга насиб қилсин. Амалларимизни қабул айлаб, уммат орасидаги меҳр-муҳаббат ва иттифоқликни теҳми мустаҳкам қилсин. Амин. Мавлид муборак.